me a mujer de anciano. Enya saha, enya saha mamu. Miti saha na tresem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mo boy David ba. Huye mo boy David ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ya didi o se ube tu mi aye. Ena yesu tine nisa. Ode kawwe ni chira wansa. Ha. Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye saha. Enye saha mamu. Mesi ya huwa no huna dia. Amunu muwa. Hey adia chisumpo. Ah.

Sani amuji di eti ano. Enya saha, enya saha mamu. Meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye jidi o se ube tu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Odi kawamwe ni chire won se. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna di amunu muha. Hey adi anchi sumpo.

sama yam ke sama hazalani la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

yabba wulabisu, ma yabba dano, yabba nani o nyam kasi yamono, yamono.